0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.

Eto što kažu meteorolozi, kažu bit će vruće u gradu narednih dana, ne samo ovdje u gradu, ne samo u Sarajevo, nego manje više u cijeloj Bosni i Hercegovini, rekao bi na Zapadnom Balkanu. To isto kaže i Billy Idol, Hot in the City.

Grupa Skroz je nevidljiv u 20 minuta za 14 sati na talasima Federalnog radija Sarajevo. Iako je školska godina tek iza nas, već su počele pripreme za novu školsku godinu. Malo prije ste mogli da čujete da je već otvoren konkurs za upis na fakultete i Akademiju univerziteta u Tuzli, ali i ostali univerziteti se već uveliko spremaju. I to ne spremaju se samo da prime nove studente, nego i da obezbijede gdje će ti studenti prebivati tokom svojih studija. Tako je studentski centar u Mostaru.

stricem sam proveo dan, bio je očajan. Al taj matori momak je imao stomak za sve.

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: Marketing.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
2: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1000, 24 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modriča. 065 826 641.